0: kunu ani mu da
1: sawade ne de mani nyam
0: so ahu sawade no na urade nso ani nyam ho sa eti ebre bi ba se obefa the church na yire no obefa yan ko hie ni munyam eno ne new jerusalem wa ye kan wasem so fo yenhwe kwan wo do atwero no fa so eji sawade ye nso adi pa ma emuda ho emaye
1: lafo de enti a menne wo ni enuan ma ye tie ye nyira en se se obia ma fm ha ye ne de fm ha if you say fm ha adwuma sase wi a ete so ye no eye birigu adwuma birigu ne se wo be bo bra ba ba bo na sen ya na meta ka sase mne se he wo kwa yi ase a sa papa no wo se ma mi no wo abra ne ma na nyinyini watuatua school fees aboka hwɛ nkwada no ama ko mu anyini a sɔfo mbeti ma hwɛ no pa ama nka ne bra wo bra ye ebi a wanya bibi afirim no saa bra no ne nipa ne wawu ebi wo kra no a sɔfo okofo ne na ota ka bra no ne ye ye dwa se abra nka wo beti ma didi no saa bra ne atua na aduani nyina doctor fortra che se aduani na wo die ne sabi sabi sabi mboro ni bi kura wo hye tokro bi mkura aduane ne yakama se ne de wono wade fo no awodi aha ye birigu na sofo ye nsoma urade ma ne mpem ha question no aka nti wade asore na toto Jerusalem osoro de no se obeba obefa ye firi ade nti ama bo nsam na ni obri pa won pese enipa soma urade no eye sasem wi a sofo wo kan satan nim se Jerusalem fofra ye si yon nyame aka ho asem so ade ne mabekɔ no ewo ho ɔno a watena ho pen na na so ade ne a ewiewie no sɛ de ewiewie na ɔde bia be saa ye nyu ntino ɔmpɛ sɛ obi adwene ho da sɛ ɔwrade de na sɔre ne be firi ha saa de akɔ baabi fofro ma ye ntum rika hwɛ tes bibiri kakra ɛwɔ saa asɛm ansa no sɔfo me de ma no ase adwom enkono no oka edu ba kono a
0: ose monto ayeye nyom ema ewurade a otisiyon monka neneye enkyre aman nyina amen
1: amen to se wode ewurade etna bia no no frane siyon
0: yeah
1: ya hona ose yento ayeye nyom e hona enkwaje efiri ba
0: yeah
1: ye hwe edwom ho edu ba kon enso a e hona enkwaje efiri ba sayon hono abi awurade te no
0: se wan na ode Israel enkwaje befiri Sion aba da awurade ede ne man ejapade besane aba no Jacob bedi ehusie na Israel ani age amen
1: enti Sion no wade toto ba bi a ogie firi ba
0: yeah
1: eho a city of joy
0: yeah
1: ka Sion ka ba bi a ni gie wo ivade bi a me kasa ahanye minya ha mitwi na mini ataban amede be kwaje se Yesu aba efise ba bi a urade de be ko no ye ba bi a enema ejiji tete e ba ko pa e wo ye wiase we yi owu ene ho ayie ne ho nsa ene ho bre ebi ni ho na encha wo de be ko city of joy
0: yeah for some 48:2 no so kan wo se tena bia eye fe
1: eye fe
0: asase nyina eni ka eni Sion bepo atifi fram enchen mu no
1: ohenkase
0: kuro no
1: amen so de nyame tena ye na toto sa anti wo de church na toto Jerusalem ho a ye ba pam fufuru no ma ye bete ase yi Galatians chapter 4 verse 26 no ye bete de na wo mo ka na wo ha ni ye bra Paul e de asole ne toto Jerusalem e wo soro no na ye nkan Galatians 4 verse 9 Galatians 4:26 na ɔka ne sɛ
0: Galatians 4:26 no ɔse na ɔsoro Jerusalem no deɛ ɔdene ho ɛne yɛn na
1: yɛ maame no
0: amen
1: ɛne yɛn na enti wɔde asafo no ɛtoto ɔsoro deɛ no ho na ɔka kyerɛ ne sɛ ɛno de ɔsoro Jerusalem no na onyame atwerɛ ɔde bɔhyɛ ɛna saa deɛ no wɔde ama yɛ enti members no a wɔmoyɛ onyame nipadua Kristo asafo no they have their citizenship in heaven nti obiaa wonsa akwaa sɛ awurade wɔ soro na wayɛ